0: tininjeng unjengan para torato sidoj sami angiring dek ka kumantepon Gusti Kaluban Sang Putra Raja seiri kalepan numpak dek ka kuda jaran gak ro.
1: Oh, iki. Okay.